يوبن جاشاۋاتقانلا ئىچىدە تېتىپلىق ئىختىساس ئىگىلىرى بىر نۇقتىدا ۋايىغا يەتكەن، كۆپ نۇقتىدا ئىلگىرىلەۋاتقان بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەممە نەرسە تېرىقتەك چېچىلىپ كەتكەن بۇ دەۋردە تېرىقتەك چېچىلىپ كەتكەن پارچە ۋاقىتلاردىن پايدىلىنىپ داۋاملىق ئۆگىنىپ تۇرۇشىڭىز كېرەك. ئالدى بىلەن ئۆزىڭىز ئەڭ قالتىس قىلالايدىغان بىر ئىشنى تېپىڭ. شۇ ئىشنى تاپقان ۋاقتىڭىزدا پارچە پۇرات ۋاقىتلاردىن پايدىلىنىپ ئۆگىنىشنىڭ ئۇنچە تەس ئەمەسلىكىنى بايقايسىز. ناۋادا يادرولۇق رىقابەت كۈچىڭىزنىڭ نەدىلىكىنى تاپالمىسىڭىز، كۆرگەنلا نەرسىنى ئۆگەنگۈڭىز، ئۇچرىغانلىكى خەۋەرگە دىققەت قىلغىڭىز كېلىدۇ دە ئۈنۈمسىز ئالدىراشلىق بېتىپ قالىسىز. ھەممىگە تەڭ قارىسىڭىز ھېچ نەرسە ئۆگىنەلمەيسىز. مەن ئۆزۈم ئەڭ ياقتۇرىدىغان ئىشنىڭ لېكسىيە سۆزلەش ئىكەنلىكىنى بىلگەندىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ زېھنىي كۈچۈمنى مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارغا قارىتىمەن. ئادەم ئېرىشىپ ۋاز كېچىپ تۇرىدۇ. ئېرىشكىنىڭىز ئارتۇقچىلىقىڭىزنى تېخىمۇ كۈچەيتىدىغان نەرسە بولۇشى، ۋاز كەچكىنىڭىز يادرولۇق رىقابەت كۈچىڭىزگە كۈچ قوشىدىغان نەرسە بولماسلىقى كېرەك. مېنىڭ بىلوگۇممۇ بار. ئۈندىدار سالونىدىن پايدىلىنىپمۇ دەرس ئۆتىمەن. لېكىن ئاپتوماتىك ئۇچۇر قايتۇرۇش، بەت گۈزەللەشتۈرۈش دېگەندەك تېخنىكىلىق ئىقتىدارلىرىنى تازا بىلىپ كەتمەيمەن. ئۇلارنى ئۆگىنەي دېسەم ئۆزۈمدىكى يادرولۇق ئارتۇقچىلىقلارنى كۈچەيتىشكە ھېچقانداق پايدىسى يوق. پىكىر ئالماشتۇرۇش، باشقىلارنى قايىل قىلىش قاتارلىق يانداش ماھارەتلەر سۆھبەت داۋامىدا يېتىلىدۇ. دەرسخانىدا بىرمۇ بىر دەرس ئۆتۈش جەريانىدا ئوقۇغۇچىلار بىلەن پاراڭلىشىشنىڭ پسىخولوگىيىلىك بىلىملىرىنى ۋە سۆھبەتلىشىشنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرىنى بىلىۋالدىم. شۇنداق قىلىپ دىققىتىمنى مەلۇم بىر دائىرىگە مەركەزلەشتۈرىدىغان بولدۇم. توردا ئۇچۇر كۆرگەن ۋاقتىمدا ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئوچۇق دەرسلىرى، TED تۈردىكى لېكسىيىلەر، پاراڭ تۈردىكى پروگراممىلارنى ئاساس قىلىمەن. ئەگەر سىزنىڭ ئارتۇقچىلىقىڭىز بازار ئېچىش بولسا، ئۇ ھالدا دىققىتىڭىزنى نەق مەيدان مۇكاپات كودىنىڭ قانداق يېزىلىدىغانلىقىغا، ئۇنىڭ ئارقىدىكى مالىيە خىزمىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا ئەمەس، بازار ئېچىش مەشغۇلاتىنىڭ ئۆزىگە، ئۇنىڭ قەدەم باسقۇچلىرىغا قارىتىشىڭىز كېرەك.

ماسلىشىش ئىقتىدارى تەپەككۇرنىڭ ئۆزگىرىشىدىن كېلىدۇ. تاراتقۇ ساھەسىدە ئۇتۇق قازانغانلار 20 ياشلىق ياشلارنى ئۆي ئالماي تۇرۇشقا دەۋەت قىلىدۇ. ئۆي باھاسى ئۆسەمدۇ ئۆسمەمدۇ بۇنى ئويلاشمىغان تەقدىردىمۇ ئۆي ئالغاندىن كېيىن خىزمەتتىن ئىستېپا بېرىشكە، ئىگىلىك تىكلەش ئۈچۈن ئۇرۇنۇپ بېقىشقا، تەۋەككۈل قىلىپ بېقىشقا پېتىنالمايسىزدە 6 ياشلىقىڭىزنى قىلچە ئەرزىمەيدىغان ئامانەت قويۇش جەريانىغا سەرپ قىلىپ ئېتىسىز. 20 ياش ۋاقتىڭىزدا پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلەن ئالغا باسسىڭىز، يىللىق مائاشىڭىز 500,000 1,000,000 يەتكەن چاغدا بېيجىڭدا ئۆينىڭ باھاسى ھەر قانچە ئۆسۈپ كەتكەن تەقدىردىمۇ يەنىلا قۇربىتىڭىز يېتىدۇ، شۇنداققۇ؟ شۇڭا 20 ياش ۋاقتىڭىزدا ئالغا بېسىش باسماسلىقىڭىز ھاياتىڭىزدىكى مۇھىم بىر دۈمبەلدۇر. شۇنداقلا مەغلۇبىيەتچىلەر بىلەن غالىبلارنىڭ تەپەككۇرىدىكى پەرق دېيىشكە بولىدۇ. مەغلۇبىيەتچىلەر بىلەن غالىبلارنىڭ، بايلار بىلەن نامراتلارنىڭ چېگراسى تۇغۇلۇشتىكى، شۇنداقلا تەپەككۇرىدىكى پەرقتىن كېلىپ چىقىدۇ. مەن ئىلگىرى دەرسخانىدا مۇنداق بىر تەجرىبە ئىشلەپ باققان. مەن سىزگە 100 يۈەن پۇل بەرسەم قانداق قىلىپ بېيجىڭدا بىر ئاي ياشىيالايسىز؟ بەزىلەر ئورنىدىن تۇرۇپ، مۇئەللىم چاقچاق قىلماڭ، بېيجىڭ شۇنچە قىممەتچىلىك تۇرسا 100 يۈەن بىلەن قانداقمۇ بىر ئاي ياشىغىلى بولسۇن دېدى. يەنە بەزىلەر 99 يۈەنگە تەييار چۆپ ئالىمەن، 1 يۈەنگە بىر پارچە گېزى سېتىۋېلىپ يېپىنچ قىلىمەن دە پويىز ئىستانسىغا بېرىپ تۇرىمەن، شۇ يەردە ھەقسىز قايناق سۇ ۋە ھاجەتخانا بار دېدى. يەنە بەزىلەر 100 يۈەن پۇلغا مەيدانلاۋدىن تەكرار ئالغىلى بولىدىغان يۈرۈشلۈك تائام سېتىۋېلىپ يەيمەن دېدى. ئائىلە شارائىتى ئادەتتىكىچە بىر ئوقۇغۇچى مۇنداق دېدى: بىر نەچچە يۈەنگە دەپتەردىن بىرنى سېتىۋېلىپ 10 يۈەن خەشلەپ تورخانىغا كىرىمەن، خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ئېلانلىرىنى تېپىپ دەپتىرىمگە يېزىۋالىمەن دە بىر بىرلەپ تېلېفون قىلىپ ياتاق تاماقنى كۆتۈرىدىغان خىزمەتتىن بىرنى تاپىمەن، 2 ھەپتىگىچە جان ساقلاپ تۇرۇپ بۇ ئارىلىقتا يەنە باشقا خىزمەت ئىزدىگەچ تۇرىمەن. شۇنداق قىلىپ بۇ بىر ئاي ئىچىدە ھايات ياشىغاندىن سىرت يەنە پۇل تاپالايمەن، 3 ئايدىن كېيىن ئازراق پۇلمۇ يىغالىشىم مۇمكىن. نامراتلار ھە دېسە پۇل تېجەشنى ئويلايدۇ، بۇرنىنىڭ ئۇچىنىلا كۆرۈپ پۇل تېجەپ باي بولماقچى بولىدۇ. ھەممە ئادەم ئۆي ئېلىۋاتىدۇ، مەنمۇ پۇل قەرز ئېلىپ ئالدىن تۆلەيدىغان قىسمىنى تاپشۇرۇپ بانكا قەرزىگە ئۆي ئالاي، ئۆي بولسا كۆڭۈلمۇ خاتىرجەم بولىدۇ، توي قىلىپ پەرزەنتلىك بولالايمەن، 60 ياشقا كىرگەندە يەنە ئازراق پۇل يىغىپ ماشىنا سېتىۋالسام بىر ئۆمۈر ھەيدىيەلەيمەن. بايلارنىڭ كۆزى كۆز ئالدىدىكى راھەت ئەمەس، كەلگۈسىدە سېتىۋالالايدىغان نەرسىلەردە. يىللىق كىرىمى 1,000,000 10,000,000 يەتكەن چاغدىكى تېخىمۇ گۈزەل كەلگۈسى. مۇنداق بىر مەزمۇننى كۆرگىنىم ئېسىمدە: بىرەيلەن بىر كارخانىچىدىن ھەر يىلى ھەر خىل ئىشنى قىلىدىكەنسىز، بۇنىڭدىن بىئارام بولمامسىز دەپ سورىغاندا كارخانىچى ياندۇرۇپلا ھەر كۈنى ئوخشاش بىر ئىشنى قىلىدىكەنسىز، ئەجەبا زېرىكمەمسىز دېگەن ئىدى.

يوپەنچە ياشايدىغان ئادەملەر ھازىر يەنىلا ئاز سانلىقنى ئىگەلەيدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر بۇ خىل يەككە يېگانىلىككە ئامالسىز. كۆپ قىسىم كىشىلەر مەلۇم بىر كوللېكتىپنىڭ بېقىشىغا تەلمۈرۈپ ياشايدۇ. كۆپ قىسىم كىشىلەر تېخىچە ئويغانمىدى. ئەمما سىز كەلگۈسىدىكى يۆنىلىشىڭىزنى بىلىپ بولدىڭىز. بىر ئادەم راھەت مۇھىتى تۇرۇپمۇ ئۆزىنى داۋاملىق يېڭىلاپ تۇرۇشنى، راھەت دائىرىدىن چىقىپ يىراقتىكى گۈزەل مەنزىرىلەرنى كۆرۈپ بېقىشنى قارار قىلغان چاغدا ئورۇنلۇقنى تەسلىم قىلغان، ئۇنىڭغا چەكسىز ئىمكانىيەتلەرنىڭ ئىشىكى ئېچىلغان بولىدۇ.

قىزىل ئۆڭگەش تەتۈر ئېقىش ۋە ئىرسىيەت ئامىلى قاتارلىقلارمۇ قىزىل ئۆڭگەش راكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەردۇر. ئېلىمىزدىكى يامان سۈپەتلىك ئۆسمە تىزىملىكىدە قىزىل ئۆڭگەش راكىنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى 7 ئورۇن تۇرىدۇ. ھەر يىلى مۇتلەق يېڭىدىن 200 مىڭ ئەتراپىدا كېسەل كۆرۈلىدۇ. كېسەللىكنىڭ يۇقىرى پەللىسى 50 ياشتىن 70 ياشقىچە بولغان ياش مەزگىلىگە مەركەزلەشكەن بولۇپ، بۇ دۆلەت نۇقتىلىق ئالدىن ئالىدىغان ھەزىم قىلىش يولىدىكى يامان سۈپەتلىك ئۆسمە. قىزىل ئۆڭگەش راكىنىڭ كۆپ يۈز بېرىشىنىڭ يادرولۇق مەنبەسى ناچار يېمەك ئىچمەك ئادىتىدىن ئايرىلالماسلىق. ئۇزاق مۇددەت قىزىق يېمەكلىك، قاتتىق يېمەكلىك، تۇزلانغان يېمەكلىك، سۈرلەنگەن يېمەكلىكلەرنى يېيىشتىن، ئۇزاق مۇددەت ھاراق تاماكىدىن ئايرىلالماسلىق قاتارلىقلاردىن بولىدۇ. بەزىلەر مۇنداق دېدى: قىزىق تاماق يېگەندە ئاغزىم بەك قىزىق ھېس قىلمىسا قىزىل ئۆڭگەش قانداق زەخمىلىنىدۇ؟ يەپ بولغاندىن كېيىن يا بىئارام بولمىسام قانداق قىلىپ راكقا ئۆزگىرىش يوچۇرۇن خەۋپى بولىدۇ؟ چۈنكى ئېغىز بوشلۇقى بىلەن قىزىل ئۆڭگەشنىڭ بەرداشلىق بېرىش تېمپېراتۇرىسى، سەزگۈرلۈك دەرىجىسى ئوخشىمايدۇ. ئېغىز بوشلۇقى شىللىق پەردىسىنىڭ بەرداشلىق بېرىش يۇقىرى چېكى 55 سېلسىيە گرادۇستىن 60 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىنىڭ بىخەتەرلىك يۇقىرى چېكى تەخمىنەن 50 سېلسىيە گرادۇس بولىدۇ. 65 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى بولسا زەخمىلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يېمەكلىك تېمپېراتۇرىسى 55 سېلسىيە گرادۇستىن 60 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغاندا ئېغىز بوشلۇقىدا پەقەت يېنىك دەرىجىدە ئىسسىقلىق سېزىم بولىدۇ. لېكىن قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىنىڭ زەخمىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇشى مۇمكىن. يېمەكلىك تېمپېراتۇرىسى 65 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى بولغاندا گەرچە ئېغىز كۆيگەندەك بولسىمۇ، بەزىلەر ئېغىزدىكى تاماقنى تېز يۇتۇۋەتكەچكە يېمەكلىك ئېغىز بوشلۇقىدىن تېزلا ئۆتۈپ كېتىپ ئاغرىق ھېس قىلىشقا ئۈلگۈرمەيدۇ. بۇ چاغدا قىزىل ئۆڭگەش زەخمىلەنگەن بولىدۇ. قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىنىڭ تېمپېراتۇرىنىڭ غىدىقلىشىغا بولغان ئىنكاسى ناھايىتى ئاستا بولۇپ، ئاغرىش سىگنالى تارقىتالىشىنى ئاتايىن. نۇرغۇن ئاستا خاراكتېرلىك زەخمىلىنىش بولسا كېسەللىك ئالامىتى بولمىغان قايتا-قايتا كۆيۈپ يارىلىنىشتىن بولىدۇ. دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى قارمىقىدىكى خەلقئارا راك كېسىلى تەتقىقات ئورگىنى ئىلگىرى باھالاش دوكلاتىدا 65 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى ئىسسىق ئىچىملىك، ئىسسىق يېمەكلىكلەرنى 2A تۈردىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلار قاتارىغا كىرگۈزگەن. 65 سېلسىيە گرادۇستىن ئېشىپ كەتكەن يېمەكلىكلەرنىڭ قىزىل ئۆڭگەشكە بولغان زىيىنى بىر يۈرۈش مۇكەممەل بولغان راك پەيدا قىلىش تەرتىپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىرىنچى قەدەم، بىۋاسىتە ئىسسىقلىقتىن زەخمىلىنىش، قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىنى زەخمىلەندۈرۈش. 65 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى تېمپېراتۇرا قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىنىڭ سىرتقى قەۋىتىدىكى تېرە ھۈجەيرىلىرىنىڭ بىۋاسىتە ئۆلۈشى، چۈشۈپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شىللىق پەردىگە قان تولۇش، سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، ھەتتا جاراھەت پەيدا قىلىدۇ. بۇ قىزىل ئۆڭگەشنىڭ قايناق سۇدا كۆيۈپ قالغانلىقى بىلەن باراۋەر. ئىككىنچى قەدەم، قايتا-قايتا كۆيۈشتىن زەخمىلىنىش ئاستا خاراكتېرلىك ياللۇغلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇزۇن مۇددەت قىزىق يېمەكلىكلەرنى يېگەندە قىزىل ئۆڭگەش ئۈزلۈكسىز زەخمىلىنىش، ئۈزلۈكسىز ئەسلى كېلىشتەك ئايلىنىشقا پېتىپ قالىدۇ. زەخمىلەنگە ئورۇن كۆپ مىقداردا ياللۇغلىنىش فاكتورى قويۇپ بېرىدۇ. سوزۇلما خاراكتېرلىك ياللۇغنى شەكىللەندۈرىدۇ ھەمدە ھۈجەيرە DNA-سىغا تەسىر قىلىپ قايتماس گېن زەخمىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچى قەدەم، ھۈجەيرىلەر نورمالسىز ئۆسۈپ راكتىن بۇرۇنقى كېسەللىك ئۆزگىرىشىگە قاراپ تەرەققىي قىلىدۇ. ئۇدا داۋاملاشقان يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ غىدىقلىشىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىدە كومپېنساتسىيەلىك قېلىنلاش، ھۈجەيرە ئۆسۈش كۆرۈلىدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك غىدىقلاش ئاستىدا نورمال ھۈجەيرە شەكلى، ھۈجەيرە يادروسىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلىدۇ. مانا بۇ راكنىڭ ئالدىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى، ئەڭ ئاخىرىدا تەدرىجىي ھالدا قىزىل ھۈجەيرە راكىغا ئايلىنىشى مۇمكىن. بىر قېتىملىق كۆيۈك يارىسىدا قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسى 3 كۈندىن 7 كۈنگىچە ئۆزىنى ئەسلىگە كەلتۈرەلەيدۇ. شۇڭا بىر قېتىم قىزىق تاماق يەپ قويۇش قايتماس زىيان كەلتۈرۈپ چىقارمايدۇ. ئارتۇقچە ئەنسىرەشنىڭ ھاجىتى يوق. لېكىن يۇقىرى چاستوتىلىق يىل بويى قايتا-قايتا قىزىق تاماقلىنىش دەل قىزىل ئۆڭگەش راكىنىڭ مۇھىم خەتەرلىك ئامىلى. قىزىل ئۆڭگەش راكى ئەزەلدىن يەككە ئامىلدىن كېلىپ چىققان راك كېسىلى ئەمەس، بەلكى كۆپ خىل ناچار ئادەتلەرنىڭ تەسىرىدىن ئۇزاق مۇددەتلىك يىغىلىپ زەخمىلىنىشنىڭ نەتىجىسى. قىزىق تاماق يېگەندىن باشقا بۇ بىر قانچە خىل يۇقىرى چاستوتلۇق ئادەتلەرنىڭ ھەممىسى خەتەرلىك ئامىللار ھېسابلىنىدۇ. ھاراق تاماكا بىلەن قىزىق تاماقنى تەڭ ئىستېمال قىلىش خەتەرلىك ئامىل. سپىرت قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىنىڭ توسقىنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىدۇ. تاماكا تەركىبىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلار يۇتۇشقا ئەگىشىپ قىزىل ئۆڭگەش شىللىق پەردىسىگە چاپلىشىپ قالىدۇ. بۇنىڭغا يەنە قىزىق تاماق كىرەلەشكەندە كېلىنكىدا راك پەيدا قىلىش ئۈنۈمى ئىسپاتلانغان. تۇزلانغان، ئىسلانغان، بەك تۇزلۇق، بەك ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە ئامراق بولۇشمۇ خەتەرلىك ئامىل.
Tuzlangan say, çılagan say, sürlengen göz, kaabının köyge yeri katarlıklarını

جیگرنی مای قابلشی ممکن. مثلاً زیادی کب استعمال کلندگان میوه، میوه شربتی و تاتلیق تورملر گرچه اسیملیک خام اشیا کلندگان یمکلیک بولسمو، لیکن ترکیبده کب مقدار دا طبیعی قند مادسی بار. İkinci, mayının kiliş mənbəsi muvafiq bolmaslıq. Gözsüz tamaq yedğanlar qobul qılıdığan mayının kiliş mənbəsi asaslıqı, ösümlük meyi və qatlıq postluq meyvə qatarlıqlardın ibarət. Lekin qatlıq postluq meyvə və ösümlük meyimu ziyadi köp istimal qılınsa, energiyanın artıq qobul qılınışını kəltürüp çıxırıp, mayının yığılıp qilişini ilgir sürüşü mümkün. Göş xameşya qılınğan yeməklər kəmçil bolğan əhvalda, gözsüz tamaq yedğanlar mayının türü və miqdarına texim diqqət qılıb, toyunğan mayını ziyadi köp qobul qilishdən saxlanışı kerek. Onun başqa, dufu qatarlıq gözsüz yeməklərini pişiqlaş jarayanında təmliq qilish üçün köp miqdarda yağ, şeker və tuz qoşuludu. Qarmaqqa sağlam göründüğən bu gözsüz tamaqlarga, əməliyyətdə may, qənd tərkibi yuqur buluş xəvp yuşundğan bulub, uzaq məzgil istimal qılğanda oxşaşla cigərini may qaplaydı. Üçüncü, yemək işmək qurulması muvafiq bolmaslıq. Bəzi gözsüz tamaq yigicilərinin axsıl və yeməklik talallarının qobul qılınışıqa səl qarışı, yemək işmək qurulmasının birli xıl buluşini kəltürüp çıxırışı mümkün. Uzaq müddət gözsüz tamaq yigəndə, axsılının qobul qılınışı yetərlik bolmay, cigərinin normal metabolizm ixtidarıqa təsir etidu. Jigarda may toshuguchi axsilni sintezlaydigan yetarlik axsil kamchil bo'lganda, may jigardan to'liq chiqib ketalmay, yig'ilib jigarni qoplaydi. Bundan boshqa vitamin, mineral modda qatorliq oziqlik moddalarining kamchil bo'lishimi jigarning sog'lomligiga ta'sir yetkizdi. Masalan, vitamin B turidagi oziqlik moddalar, vitamin E qatorliqlar jigarning zahar qaytirish və maddə almaşdırış iqtidarıqa nisbətən intayın mühim. Magni, sinik qatarlıq mineral maddılar cigərinin normal qurulması və iqtidarını saxlaşqa paydılıq. Uzaq müddət gözsüz tamaq yiyiş. Bu, ozuqluq maddılarının qobul qılınışı yitərlik bolmasıqını kəltürüb çıxırıb, cigərini may qaplaş xəvbini aşır vetidu. Yəni, qaysı amıllar cigərini may qaplaşını pəyda qılıdu, ya ki, iğırlaşdırıydıdu? Jigarni may qaplashinin shakllanishi ko'p xil omillarning o'rtaq ta'sirining natijasi bo'lib, yemak ichmakdan boshqa tuvandiki bir qancha xil omilmi jigarni may qaplashni tezlatibdi yoki og'irlashtiribdi. Turmush odati. Harakat qilmay uzoq o'tiraversa, energiyaning sarf qilinishi yetarlik bo'lmaydi. Shuning bilan ortiqcha energiya mayga aylanib, badan saqlanadi. Uzaq müddət ziyadı çarçaşmı cigərinin maddə almaşdırış iqtidarı təsir etküzüb, mayının cigərdə yığılıb qilişini kəltürüb çıxırdı. Şuna yemək işmək sağlam bolğan əkvaldımı, muvaffıq çiniqiş və əmgək bilən dəmilişini birləşdürməgəndə, normal bədən iğirliqi və metabolizm altını saxlab qalğıl bolmaydı. Yəni, şunağı diqqət qilish gərək ki, gözsüz tamaq yigicilər, araqını köp ısımı, cigərini may qaplaş xəvbin aşır etidu. Kesellik və doğru amili. Diabet, qandı may köpeyib getiş, yuqri qan besimi, köp xaltılıq tuxumdan sindromisi qatarlıq sozulma xarakterlik kesəlliklər cigərinin maddalmaşdırış iqtidarıq təsir görsüdüb, cigərinin may qaplaş xəvbini aşır etidu. Onun başqa hormon, antibiotiklar, tutqaqlıqı qarşı doğrular uzaq müddət işiltilsimu, cigərinin yükünü iğırlaşdırıb, cigərinin may qaplaşını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna doğrunu muvafiq işiltiş və asasi kesəliklərini dağılab saqqaydışmı, cigərinin may qaplaşının aldın ilişiq paydılıq. Semizlik və irsiyyət amili. Semizlik cigərinin may qaplaşdiki asaslıq xətərlik amıllarının biri. Amma gözsüz tamaq yigicilərinin bədən iğirliqi ölçəmdən eşib kəssimi, cigərdə may yığılıb qalıdı. Bir qısım kişilərdə irsiyyət amili səbəbidən cigərinin mayğı bolğan maddə almaşdırış iqtidarı bir qədər aciz, ya ki mayını saxlaş iqtidarı bir qədər küçlük boludu. Bu, semizlik və cigərini may qaplaşının yüz veriş ehtimallıqını məlum dərəcədə aşır etidu. Cigərini qaplıqan mayını yoxutuşunun əpçil çağrısı.
جیگرنی قاپلىغان ماينى يوقىتىش ئۈچۈن يېمەك ئىچمەك، ھەرىكەت ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلى قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنىۋېرسال تەڭشەش ئېلىپ بېرىش كېرەك. كېسەللىك سەۋەبىنى تېپىش ۋە يوقىتىش. ئالدى بىلەن جىگەرنى ماي قاپلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يېمەك ئىچمەك قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق بولماسلىق، ھەرىكەت كەمچىل بولۇش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش، دورىنى مۇۋاپىق ئىستېمال قىلماسلىق قاتارلىق كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى كونكرېت سەۋەبلەرنىڭ بار يوقلۇقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىش ھەمدە يېمەك ئىچمەك قۇرۇلمىسىنى تەڭشەش، ھەرىكەت مىقدارىنى ئاشۇرۇش، ھاراق تاشلاش، جىگەرگە زىيانلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلىشنى توختىتىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىش. ئەگەر سېمىزلىك سەۋەبىدىن بولسا، بەدەن ئېغىرلىقىنى يېنىكلىتىش كېرەك. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، بەدەن ئېغىرلىقىنى ھەپتىدە 0.5 كىلوگرامدىن 1 كىلوگرامغىچە تەدرىجە ئازايتىش. تېز سۈرەتتە ئورۇقلاپ، سالامەتلىككە زىيان يەتكۈزۈۋېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. يېمەك ئىچمەكنى تەڭشەش. قەنت، ياغ تەركىبى تۆۋەن، تالالىق يېمەكلەرنى ئاساس قىلىپ، قەنت، ياغ تەركىبى يۇقىرى يېمەكلەرنى ئاز ئىستېمال قىلىش كېرەك. بولۇپمۇ تۈجۈپىلەپ ئىشلەنگەن كاربون سۇ بىرىكمىلىرى ئورنىغا قەنت كۆرسەتكۈچى تۆۋەن يېمەكلەرنى ئىستېمال قىلىش قان شېكىرىنى كونترول قىلىشقا پايدىلىق. زەيتۇن مېيى، قاتتىق پوستلۇق مېۋە ۋە بېلىق قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ، زىيادە تويۇنغان ۋە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسىنى ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك. ئاقسىل، ۋىتامىن، مىنېرال ماددا، يېمەكلىك تالاسى قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ تەكشى قوبۇل قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش. پۇرچاق تۈرىدىكىلەر، پۇرچاق ياسالمىلىرى، دانلىق زىرائەت، يېڭى كۆكتات ۋە مېۋە چىۋە قاتارلىق ئوزۇقلۇق تەركىبلىرى مول بولغان يېمەكلەرنى كۆپرەك يېيىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھەددىدىن ئارتۇق يەپ ئىچىشتىن ساقلىنىش، ھەر قېتىملىق تاماقتا قورساقنى 7-8 ئۈلۈشتىن ئارتۇق تويغۇزەتمەسلىك كېرەك. تۇرمۇش ئادىتى. ھەر كۈنى مۇۋاپىق مىقداردا ئوكسىگېنلىق چېنىقىش، مەسىلەن تېز مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، سۇ ئۈزۈشنى داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. بۇنىڭ بەدەندىكى ئارتۇق ماي ۋە ئېنېرگىيەنى خورىتىشقا ياردىمى بار. ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 150 مىنۇت ئوتتۇرا ھال سىجىللىقتىكى ئوكسىگېنلىق چېنىقىش ۋە مۇسكۇل كۈچەيتىش مەشقى قىلسا، بەدەندىكى ماينى ئازايتىپ، جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ ئالدىن ئالغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە قانۇنىيەتلىك مەشغۇلات قىلىپ، يېتەرلىك ئۇخلاش كېرەك. ھەر كۈنى 7 سائەتتىن 8 سائەتكىچە سۈپەتلىك ئۇخلاش كېرەك. كېچىسى ئۇخلىماسلىق ۋە زىيادە چارچاشتىن ساقلىنىش كېرەك. كۆڭۈلنى ئازادە تۇتۇپ، ئۇزاق مۇددەت جىددىيلىشىش، تەشۋىشلىنىش قاتارلىق سەلبىي كەيپىياتلاردا بولماسلىق كېرەك. ئاكتىپ، ئۈمىدۋار روھىي ھالەت جىگەرنىڭ ساغلاملىقىغا پايدىلىق. مۇۋاپىق دورا ئىستېمال قىلىپ داۋالاش. جىگەر ئىقتىدارى بىنورمال ياكى قاندىكى ماي مىقدارى يۇقىرى بولغان بىمارلار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە جىگەرنى ئاسراپ، قاندىكى ماينى تۆۋەنلىتىدىغان دورىلارنى مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىپ داۋالىنىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئالاقىدار كۆرسەتكۈچلەرنى قەرەللىك تەكشۈرتۈپ، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ھەرىكەت ھالىتىدە كۆزىتىش ھەمدە تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسەن داۋالاش لايىھەسىنى تەڭشەش كېرەك. ئومۇمەن، جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ شەكىللىنىشى يېمەك ئىچمەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماستىن، يەنە بەدەن ئېغىرلىقى، ئىرسىيەت ئامىلى، تۇرمۇش ئادىتى ۋە دورا ئىستېمال قىلىش قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللار بىلەنمۇ زىش مۇناسىۋەتلىك. گۆشسىز تاماق يېيىش جىگەرنى ماي قاپلاشتىن پۈتۈنلەي ساقلانغىلى بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. جىگەرنى ماي قاپلاشنىڭ ئالدىن ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاشتا يېمەك ئىچمەك، تۇرمۇش ئادىتى، دورا ئىستېمال قىلىش قاتارلىق كۆپ تەرەپلەردىن ئۇنىۋېرسال ئويلىشىش كېرەك.

مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28-نچى قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىنى قىلىۋاتىمىز. بۇ قېتىمقى ئۆگىنىشنى ئورۇنلاشتۇرۇشتىكى مەقسەت 14-نچى 5 يىل مەزگىلىدىكى تەرەققىياتنىڭ نىشان ۋەزىپىلىرىگە يۈزلىنىپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىپ، ساقلانغان مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلىپ، مۇكەممەللەشتۈرۈش پىكىر يولىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش. ئىجتىمائىي كاپالەت خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش، ئىجتىمائىي ئادىللىقنى قوغداش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇشتىكى ئاساسىي تۈزۈم كاپالىتى. ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش كەڭ خەلق ئاممىسىنى ئىسلاھات، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىمەن قىلىشتىكى مۇھىم تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرمىسى بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشتە بىخەتەرلىك تورلۇق، كىرىم تەقسىماتىدا تەڭشۈگۈشلۈك، ئىقتىسادىي ھەرىكەتتە تەۋرىنىشنى پەسەيتكۈشلۈك رولىنى ئوينايدۇ. ئۇ دۆلەتنى ئىدارە قىلىپ خەلقنى ئەمىن تاپتۇرۇشتىكى زور مەسىلە ھېسابلىنىدۇ. پارتىيىمىز خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش ۋە ئىجتىمائىي كاپالەتكە ئەزەلدىن يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى. 1922 يىلىلا پارتىيە 2 قۇرۇلتىيىنىڭ خىتابنامىسىدە زاۋۇت سۇغۇرتىسى تەسىس قىلىش، ئىشسىز قالغان ئىشچىلارنى قوغداش قاتارلىق ئىشچىلار تەمىناتىنى ياخشىلاش تەشەببۇسلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. رۇيجىندىكى مەزگىلدە ئېلان قىلىنغان جۇڭخۇا سوۋېت جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەمگەك قانۇنىدا مەخسۇس باب ئاجرىتىلىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا مەسىلىسى بەلگىلەنگەن. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان دەسلەپكى چاغلاردا مەمۇرىي ئىشلار كېڭىشى جۇڭگو خەلق سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئورتاق پروگراممىسىدىكى ئەمگەك سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى تەدرىجىي يولغا قويۇش تەلىپىگە ئاساسەن 1951 يىلى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەمگەك سۇغۇرتىسى نىزامىنى ئېلان قىلغان. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز ئىجتىمائىي كاپالەتنى خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشتىكى ئۇللۇق خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشى قىلىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا قەدەم بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، زور ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلدۇق. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنىڭ تېز سۈرەتلىك يولغا كىرىشىگە تۈرتكە بولدى. مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى يىغىنى، مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنى، مەركىزىي كومىتېت ئىسلاھاتنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى يىغىنى قاتارلىق يىغىنلاردا ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى ئىسلاھ قىلىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشنىڭ ئومۇمىي لايىھەسى، داۋالىنىش كاپالىتى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىر قاتارلىقلارنى كۆپ قېتىم مۇھاكىمە قىلىپ ۋە قاراپ چىقىپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەپ، ئىسلاھاتنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتتۇق. بىز شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئورگان، كەسپىي ئورۇنلار بىلەن كارخانىلارنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىر ئىزىغا سېلىپ، كارخانا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى فوندىنى مەركەز تەڭشەش تۈزۈمىنى ئورناتتۇق. بىز شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىرلەشتۈرۈپ، شەھەر يېزا ئاھالىسى ئېغىر كېسەل سۇغۇرتىسىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، دۆلەتلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنى قۇردۇق. بىز ئومۇمىي خەلقنى سۇغۇرتا قاتناشتۇرۇش پىلانىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھەققى نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىپ، بىر قىسىم دۆلەت كاپىتالىنى ئاجرىتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت فوندىنى تولۇقلىدۇق. بىز ياشانغانلارنى كۈتۈش، بالىلارنى ھاۋالىلىك بېقىش، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش قاتارلىق پاراۋانلىق ئىشلىرىنى پائال راۋاجلاندۇردۇق. خەلق ئاممىسى ياشىنىپ قېلىش، كېسەل بولۇش، ئىشسىز قېلىش، ئىشتىيارلىنىش، مېيىپ بولۇپ قېلىش، نامراتلىشىش قاتارلىق خەۋپ خەتەرلەرگە دۇچ كەلگەندە، شەھەر، يېزا، رايون، جىنس، كەسىپ پەرقى قارماستىن مۇناسىپ تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە بولدى. نۆۋەتتە
Dövdü.

0: قالغان بىر قىسمىنىمۇ 10% تۆۋەنلىتىپ بېرىش شەرتى بىلەن سودىگەر ئۇنىڭغا ئالدىن بېرىپ بولدى. ئەمدى سودىگەر ئۇنىڭغا بىر تىيىن بەرمەيتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە دوللى مېنىڭ ئۆز مۈلكۈمگە ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان ھوقۇقۇم بار دەپ ئاشكار بايانات ئېلان قىلىپ، ئۈچتىن بىر قىسىم ئورماننىڭ سېتىلىپ پۇلىنى ئېلىپ بولغان ھۆججىتىگە قول قويۇشنى رەت قىلدى. ئوبلونسكىنىڭ مائاشى تولۇقى بىلەن ئۆينىڭ خىراجىتىگە كېتىپ، كەينىگە سۈرۈۋېرىشكە بولمايدىغان پارچە پۇرات قەرزلىرىنى تۆلەپ تۈگۈتۈشكە چارىسىز قېلىۋاتاتتى. يانچۇقى قۇرۇق يۈرۈۋاتاتتى. بۇ بىر كۆڭۈلسىز ھەم سەت ئىش ئىدى. ئوبلونسكىنىڭ بۇ ئەھۋالغا چىداپ يۈرۈشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى. ئۇنىڭ چۈشىنىشىچە بۇنىڭ سەۋەبى مائاشىنىڭ تۆۋەنلىكى ئىدى. خىزمەت ئورنى 5 يىلنىڭ ئالدىدا يامان ئەمەس ئىدى. ئەمدى ھازىر تىلغا ئالغۇچىلىكى يوقلا بولۇپ قېلىۋاتاتتى. پېتروف بانكىغا دىرېكتور بولۇپ يىللىق مائاشى 12,000. شۋېنتىسكىن بىر شىركەتنىڭ لىدىرى بولۇپ يىللىق مائاشى 17,000 ئىدى. مېتىن بانكا قۇرۇپ 50,000 روبلى ئېلىۋاتاتتى. مەن ئۇخلاپ ياتقا ئوخشايمەن. ئۇ خەقمە ھەممىنى ئۇنتۇپ قالدى، دەپ ئويلىدى ئوبلونسكى ئۆزىدىنمۇ باشقىلاردىنمۇ رەنجىپ. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئۇياق بۇياققا قۇلاق سېلىپ سۈرۈشتۈرۈپ يۈرۈپ، ئاخىر قىشنىڭ ئاخىرىدا ناھايىتى ياخشى بىر ئورۇننىڭ بارلىقىنى بايقاپ قېلىپ، ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرى ئارقىلىق ئالدى بىلەن موسكۋادا ئىش باشلىدى. ئەتىيازغا بارغاندا شارائىت پىشىپ يېتىلىپ، ئۆزى يالغۇز پېتېربۇرگقا كەتتى. تاپقان ئورنى يىللىق مائاشى 1,000-50,000 بولغان راھەت ھەم ھەر تەرەپتىن دارامەت كېلىپ تۇرىدىغان ناھايىتى ياخشى ئورۇن بولۇپ، يېقىنقى يىللاردىن بېرى بۇنداق ئورۇنلار خېلىلا كۆپىيىپ قالغان ئىدى. ئۇ جەنۇب تۆمۈر يول بانكىسى كىردىت بىرلەشمە شىركىتىنىڭ دائىمىي ھەيئەتلىك ئورنى ئىدى. ئۇ ئورۇنمۇ شۇنىڭغا ئوخشىغان باشقا ئورۇنلاردەك ئەتراپلىق بىلىمگە ئىگە، ئىنتايىن پائالىيەتچان ئادەملەرگە موھتاج ئىدى. ئەمما ھەر ئىككى تەرەپتىن ئۇنداق يېتىشكەن ئادەملەرنى تاپماق ناھايىتى تەس ئىدى. ئۇنداق ئادەمنى تاپالمىغان ھالەتتىمۇ ئۇ ئورۇنغا يامان نىيەتلىك ئادەملەرنىڭ قويۇلۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن شەرت توشمىسىمۇ، دۇرۇس نىيەتلىك ئادەملەرنى تېپىپ قويسىمۇ بولاتتى. ئۇ ئادەم چوقۇم ئىسمى جىسمىغا لايىق ياخشى ئىش قىلىدىغان ئادەم بولۇشى شەرت ئىدى. ئوبلونسكى بەكمۇ بولمىسىمۇ، ھەر ھالدا شۇ قاتاردا سانىلىدىغان ئىسمى جىسمىغا لايىق دۇرۇس ئادەملەردىن ئىدى. بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان دۇرۇس سۆزى شۇ چاغلاردا موسكۋادىكى يۇقىرى تەبىقىدىكىلەر ئىچىدە دائىم دېيىلىپ تۇرىدىغان دۇرۇس كارخانىچى، دۇرۇس يازغۇچى، دۇرۇس ژۇرنال، دۇرۇس ئورگان، دۇرۇس ئېقىم دېگەن گەپلەر بىلەن بىر مەنىدىكى گەپ ئىدى. بۇ گەپ يەنە دۇرۇس دەپ ئاتالغان بۇ ئادەم، بۇ ئورگانلار گېزى كەلگەندە ھۆكۈمەت بىلەن قارشىلىشىشقا جۈرئەت قىلالايدۇ دېگەن مەنىدىمۇ چۈشىنىلەتتى. ئوبلونسكى شۇنداق گەپلەرنى كۆپ قىلىدىغان يۇقىرى تەبىقىدىكىلەر ئىچىدە ياشايتتى ھەم شۇلارنىڭ ئىچىدە دۇرۇس ئادەم سانىلاتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ بۇ ئورۇننى ئىگىلىشىدە ئۈمىد چوڭراق ئىدى. بۇ خىزمەتنىڭ يىللىق مائاشى 7,000-10,000 ئىدى. يەنە تېخى ئەسلىدىكى خىزمىتىدىن قالماي بۇ خىزمەتنى قوشۇمچە ئۆتەيتتى. ئۇنىڭ بۇ ئورۇنغا ئېرىشىش ئېرىشەلمەسلىكى ئىككى مىنىستىر بىلەن بىر ئېسىل زادى خانىم ۋە ئىككى يەھۇدىيغا باغلىق ئىدى. ئۇ بۇلارنىمۇ توغرىلاپ بولغان ئىدى. شۇنداقتىمۇ پېتېربۇرگقا بىر بېرىپ كەلمىسى بولمايتتى. بۇنىڭدىن تاشقىرى ئۇ سىڭلىسى ئاننىغا Karenin'den acırışı doğruluk enik cevap elip kelişki vədi kılgan idi. Şunu bilen o Dolly'den 50 grobli elip Peterburg karap yürüp getdi. Oblonuski Karenin'nin kütüphanısı da onun Rusya maliyesinin açarlap geçişinin sebepleri üstü de tınmay sözlep getivatkan dokulatını anlap oldurattı. Çapsanrak sözünü tügesse, üzümünün hem onlarının işlerini sözleşip alsam dep tıt bolattı.
1: Togra, bu geplerinin hemmesi ras.
0: Dedi Karenin kitap köygen çağlarda takıvalıdığan közeynikini közdün elip, ilgirki kaynaksığa sual nəzir bilen qarğan arlıqda Oblonuski
1: nait təpsili toğır yezilibdi. Amma hazır ən keriki erkillik idi, dedi. Toğır deysen, bunun da erkillikni öz işigi ağan yeni bir muyum məzmun mu ba?
0: Dedi Karenin öz işigi alğan digən bu üç sözni alaydı urğu bilen dep. O dokulat içidiki Oblonuski degen gepki münasivetlik abzasını okup beriş üçün közeynikini yana takıdı. Karenin xatları tolumu enik. İki tarpi xelili boş kalgan kol yazmını varaklap, özü qayıl kılış küçü küçlük dep kargan aşı bir abzasını yana okuşku başıldı.
1: Men şəxslərinin paydısını közləp emez. Belki umumnun paravallıqı. Tövən təbiqidikilə bilən yuqır təbiqidikiləgə birdək muameli qiliş kereklikini oylap, tam ojini becini qoqda siyasetini qollamay kelavat emən.
0: O, şu gəpni dəp bolub, közəynikinin üstüdün Oblonuskiyə qarab qoydu.
1: Lekin ola bunu düşənməy vatıdı. Özlərinin mənpəətini oyla vatıdı. Құрық кеп сетші ватыды.
0: Облонуски Каренин сөзлеп, ұланың өз ұттырғы қойған пилаллағы қошылмай, Русиядекі барлық опетләні пайда қылып тұрватқан ашы яман адамләнің идея вә әркеттірге келгенде, оның сөзінің түгешкі аз қалғалықыны мөлчәрліді де, өзінің әркелік тоғырсыдекі сөзінің мұхимлықыдың vaz keçib, onun digərlərinin həmsigi qoşuladığallıqını bildirdi. Karenin oxuşdan toxtab, bir iş üstüdə oylavatqandək, oltırıb, qol yazmını varaqlıqılı turdi. Müş pürsəti davulay, navada Pomoruski bilən uçuruşub qalsan, mənin Cənib Tömür Yol Bankisi Kredit Birləşmiş Şirkitinin daimi həyətlik orunda işligimnin bağlıqını dəp qoysan, Oblonuski xelidin beri təmə qılıb kilovatqan bu xizmət toğırlıq tolu sözləb kətkəşkə gəpnin ait xıçam xatasız dedi. Karenin onundun yenidin təsis qılıngan bu orunun əhvalini təpsili sorab, andın çonqır xiyalgı kətdi. O, bu orunun işlərinin özünün planıqa qarşı kilidigan yerləri bağımı yox, şunu oylavatatdi. Lekin o yeni organının işleri bek mu mürekkep. Onun üstüge özünün planının çetilidigan dairesi bek mu keng bolgaçka, derru hüküm çıkırışka amalsız gelip, közüdün közeynikini elip, Oblonuski'din sorudu.
1: Men onunga bu iltimasını desem boludu. Lekin nemi üçün bu orunga kızıqıp kaldın?
0: Yıllık maaşı yakşı. 9000 rubliği vardı iken,
1: benim kısad ehvalim... 9000 rubli?
0: Karenin kapakları türülüp, onun sözünü tekrarladı. Oblonuski talep kılıp atkan bundak köp maaşlık orun, o özünün planı da tekitligen, iktisatçallık prinsipinin asası maiddiği zıt idi.
1: Men hazırkı yukur maaş tüzümünün, Hükümetimizin hata iqtisadi siyasetinin ifadesi işkellik doğruluk bir parça makalı yazgan mən.
0: Onda qosa, sizin qandaq qilish kerakdi?

ئىشتىن چۈشۈپ ئاتا-ئانىسىنىڭ ئۆيىگە قايتىش يولىدا ھادىسىگە ئۇچرىسا، ئىشتى يارىنىش دەپ بېكىتىلىشى كېرەك. بۇ ۋاقتىكى مەزمۇن داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولسۇن.

0: تاراتقۇلار ئۇچۇر تارقىتىش يولى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرىدىغان قورال، ئىقتىسادىي پۇرسەت يارىتىدىغان كاتالىزاتور. يېقىندا ئافرىقا ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى باغ ئافرىقا جۇڭگو تاراتقۇلىرى بىرلىكتە تىرىشىپ، ئىككى تەرەپ ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە گۇۋاھ بولۇش بىلەن بىللە، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرىدىغان، چۈشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغان، تىنچلىقنى مۇستەھكەملەيدىغان ياردەمچى كۈچكە ئايلىنىشى كېرەك دېدى.
1: دۇنيا جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تۆۋەن قاتلام لوگىكىسىنىڭ باشتىن ئاخىر ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق پايدا ئېلىش، پەن تېخنىكىنىڭ ئالغا بېسىشقا ياخشىلىققا قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، تېخنىك تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ھەر بىر ئادەمنى ھەقىقىي نەپكە ئېرىشتۈرۈش ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرۈپ يەتتى.
0: جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ دوستلۇق ئالاقىسى بىشكەك كوچىلىرىدىكى كۈندىلىك ئىشلارغىچە سىڭىپ كىردى. قەدىمىي يىپەك يولى بۈگۈنكى كۈندە يېڭى ھاياتىي كۈچكە تولۇپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ قول تۇتۇشۇپ تەڭ ئىلگىرىلەپ، كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشتىكى پۇختا قەدىمىگە گۇۋاھ بولماقتا.

قاپلاپ مۇسابىقە مەيدانىنى بىۋاسىتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. قۇراشتۇرۇش، ماتېرىيال ئىشلىتىش، ئائىلە مۇلازىمىتى، ئوت ئۆچۈرۈش، قۇتقۇزۇشتىن تارتىپ كۆپۈك ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش قاتارلىق ناھايىتى ئىنچىكە ئىشلارغىچە رېئاللىقتىكى جاپالىق، مەينەت، خەتەرلىك، قىيىن ئىش ئورنىدىكى ھەل قىلىش تەس مەسىلىلەر ئاخىرقى نىشان قىلىندى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ ماشىنا ئادەمنىڭ مۇسابىقە مەيدانىدا يۈگۈرۈشىدىن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا زاۋۇتتا ئىشلىشى، ئائىلىدە ئىشلىتىلىشىگە قاراپ تەدرىجىي تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنى كەسىپلەشتۈرۈپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىپادىسى ناھايىتى ياخشى بولدى. ماشىنا ئادەم 100 مېتىرغا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە ئىنسانىيەت رېكورتىنى يېڭىلاشتىن تارتىپ، دوختۇرخانىدا ئۆز ئالدىغا ماددىي ئەشيالارنى يەتكۈزۈپ بېرىش، بىمارلارغا دەل جايىدا يول باشلاشقىچە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادىمى كۆپ خىل ۋەزىپىنى قالتىس تاماملىدى. بېيجىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنى مىسالغا ئالساق، بۇ شىركەت بۇ قېتىم 4 خىل ماشىنا ئادەمنى 40 نەچچە مۇسابىقە تۈرىگە قاتناشتۇرۇپ كۆپ تۈردە ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. ئالاقىدار مەسئۇل خادىمنىڭ ئېيتىشىچە، شىركەت ماشىنا ئادەم بوغۇمى، قۇرۇلما شەكلى قاتارلىقلارنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، يۇقىرى سىجىللىقتىكى ھەرىكەتنى كۈچ ۋە ماسلاشتۇرۇش ئىقتىدارى بىلەن تەمىنلىگەن. سەھنىدە 1 مىنۇت ماھارەت كۆرسىتىشكە 10 يىللىق ئەجىر كېتىدۇ. ھەر قېتىملىق بۆسۈش تېخنىكىنىڭ قايتا تاۋلىنىشى ۋە توپلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ تەجرىبىخانىدىن كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا ئۆتۈش قەدىمى تېزلىتىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. ئالدىراش كوچىلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم قاتناش سىگنال چىرىقىغا ماسلىشىپ، ئاپتوموبىللارنىڭ يۈرۈشىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. دورىخانا، دۇكانلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم كېچىلىك ئىسمىنىدا دورا ئايرىپ، دىجورنى دورىگەرنىڭ خىزمەت بېسىمىنى يېنىكلىتىدۇ. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگونىڭ مۇستەقىل ماركىلىق سانائەت ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىشلىتىلىشى خەلق ئىگىلىكى ساھەسىدىكى 253 تۈرنى قاپلىغان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ زاۋۇتتىن چىقىش مىقدارى 40 مىڭدىن ئېشىپ، دۇنيا بويىچە ئىگىلىگەن نىسبىتى 97%-ге يەتكەن. بىرىنچى پەسىلدە ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئېكسپورتى شۇ مەزگىلدىكىدىن 210% ئاشقان. جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ تەرەققىيات قەدىمى نېمە ئۈچۈن تەدرىجىي تېزلەپ ماڭدى؟ تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بۇ جۇڭگونىڭ سىياسەت جەھەتتە يۆلەشنى زورايتقانلىقىنىڭ، كەسىپ سىستېمىسى مۇكەممەل بولۇش، ياساش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولۇش، تەنەرخ ئەۋزەللىكى گەۋدىلىك بولۇش، ئەمەلىي كۆرۈنۈش مول بولۇش قاتارلىق ئامىللارنىڭ ئورتاق رول ئوينىغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا تەنلىك ئەقلىي ئىقتىدار دۆلەتنىڭ كەلگۈسى كەسىپلىرىنىڭ نۇقتىلىق ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىغا كىرگۈزۈلۈپ، ماشىنا ئادەم كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ كۆپ قۇۋۋەت قوشۇلدى. رېتر ئاگېنتلىقى مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە قاتتىق دېتال تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ياسىمىچىلىق، ئەشيا ئوبوروتى ۋە ئىستېمال مۇھىتىدا ئىشلىتىلىشىنى تېزلىتىدۇ. جۇڭگوغا نىسبەتەن دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈش، ماشىنا ئادەمنى تېخىمۇ تېز يۈگۈرۈش، تېخىمۇ ئېگىز سەكرەش، ئەمەلىي قوللىنىشچانلىقى تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى، بۇ ئارقىلىق ئېچىۋېتىلگەن ھەمكارلىق سۇپىسى بەرپا قىلىپ، دۇنيا ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتى ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ. برازىلىيە كوماندىسىنىڭ يېتەكچىسى فىلاۋىئو تونى داندېل مۇنداق دېدى: دۇنيادىكى ئوخشاش بولمىغان رايونلاردىن كەلگەن، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنۈشىگە ئىگە ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇشى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەرەققىياتىدا ئىنتايىن مۇھىم. جۇڭگو ناھايىتى ياخشى سۇپا بىلەن تەمىنلىدى.
Yakın yıllardan bu yan Jungo dünya süni akıl

يىغىنى دۇنيا ماشىنا ئادەم يىغىنى دۇنيا ئادەم سىمان ماشىنا ئادەم تەنەركەت يىغىنى قاتارلىق بىر قاتار خەلقئارالىق كاتتا يىغىنلارنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق دۇنيا تېخنىكا ئالماشتۇرۇش ۋە ئىشلەپچىقىرىش بىلەن ئېھتىياجنى تۇتاشتۇرۇش كۆۋرۈكى بەرپا قىلىپ تېخنىكىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ قوللىنىلىشىنى تېزلەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇڭگو كىرىمنى ئاشۇرۇش ئېچىۋېتىشنى زور كۈچ بىلەن تەشەببۇس قىلىپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن دۇنيانى تۆۋەن تەننەرخلىق كىرىمنى ئاشۇرۇش چوڭ مودېلى بىلەن تەمىنلەپ دۇنيانىڭ يېڭىلىق يارىتىش شەرتىنى ھەقىقىي تۆۋەنلىتىپ يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. چەت ئەل تاراتقۇلىرى مۇنداق باھا بەردى: جۇڭگو باشتىن ئاخىر خەلقئارا ئاممىۋى مەھسۇلات بىلەن تەمىنلىگۈچى بولۇپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئەقلىي دەۋرگە باراۋەر سىڭىپ كىرىشىگە ياردەم بېرىپ كەلدى. ماشىنا ئادەم سېسترا، مۇلازىمەتچى ياكى ياردەمچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىنسانلار بىلەن بىللە ئۆتۈش مەنزىرىسى ئۈزلۈكسىز رېئاللىققا ئايلاندى. دۇنيا جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تۆۋەن قاتلام لوگىكىسىنىڭ باشتىن ئاخىر ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق پايدا ئېلىش، پەن تېخنىكىنىڭ ئالغا بېسىشقا ياخشىلىققا قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، تېخنىك تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ھەر بىر ئادەمنى ھەقىقىي نەپكە ئېرىشتۈرۈش ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرۈپ يەتتى.

ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت، ئىجتىمائىي ھەرىكەت ئۇسۇلى، ئىجتىمائىي پىسخىكا قاتارلىقلاردىكى چوڭقۇر ئۆزگىرىشكە ماسلىشىش، تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، تولۇق قاپلىغان، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، ئاممىۋى سەييە ۋە كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش سىستېمىسىنى كۈچەيتىش، نوپۇسنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك تەڭپۇڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىش، ئىجتىمائىي زىددىيەتنى ھەل قىلىش، جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداشنىڭ ھەممىسىنى ئەستايىدىل مۇھاكىمە قىلىشىمىزغا ھەمدە خىزمەتلەردە ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. بىر، زامانىۋىلاشقان جەمئىيەت ھەم ھاياتىي كۈچكە تولغان بولۇشى، ھەم ياخشى تەرتىپكە ئىگە بولۇشى، ھاياتىي كۈچ بىلەن تەرتىپنىڭ ئورگانىك بىرلىكىنى نامايان قىلىشى كېرەك. ئورتاق بەرپا قىلىدىغان، ئورتاق ئىدارە قىلىدىغان، ئورتاق بەھرىلىنىدىغان جەمئىيەت ئىدارە قىلىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھۆكۈمەت ئىدارە قىلىش بىلەن جەمئىيەت تەڭشەش، ئاھالە ئۆزى ئىدارە قىلىشنىڭ ياخشى ھەم تۈرتكە بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەممە ئادەمنىڭ مەسئۇلىيىتى بولىدىغان، ھەممە ئادەم مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىدىغان، ھەممە ئادەم بەھرىلىنىدىغان جەمئىيەت ئىدارە قىلىش ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش كېرەك. ئاساسىي قاتلامدا جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىپ، ھەر بىر جەمئىيەت ھۈجەيرىسىنى ساغلاملاشتۇرۇپ، جانلاندۇرۇپ، زىددىيەت ماجىرالارنى ئاساسىي قاتلامدا ھەل قىلىش، ئىناقلىق، مۇقىملىقنى ئاساسىي قاتلامدا بەرپا قىلىش كېرەك. ئىجتىمائىي ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك يۈكسىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، تەنتەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مائارىپنىڭ زامانىۋىلىشىنى تېز ئالغا سىلجىتىش يېڭى سەپىردە مىللەتنى گۈللەندۈرۈش زور ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالىدىغان دەۋر يېڭى كىشىلىرىنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىشتىن چۈشۈپ ئاتا-ئانىسىنىڭ ئۆيىگە قايتىش يولىدا ھادىسىگە ئۇچرىسا، ئىشتىيارنى ئىشتەپ بېكىتىلىشى كېرەك. بۇ ۋاقتىكى مەزمۇن داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولسۇن.

ئىچىدىكى تىپىك ئۈلگە. 2009 يىلى نىڭدا شىدەي ماكالاشقاندىن كېيىن يىبىن باشلامچى قوشۇلغان يۈرۈشلەشتۈرۈشتەك سودىگەر چاقىرىش تاكتىكىسىنى بېكىتىپ، قىسقىغىنە بىر نەچچە يىلدا ئېنېرگىيە باتارىيەسى ھەم يۇقىرى تۆۋەن ھالقىدىكى يانداش تۈردىن 120 ئارتۇقنى كىرگۈزۈپ، ئاساسىي خام ماتېرىيال، باتارىيە ئېلېكتىر ئۈزۈكى، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، باتارىيەنى يىغىلىشتىن ئىبارەت يېشىل يېپىق ھالقىلىق پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى بەرپا قىلدى. 90%-دىن ئارتۇق باتارىيە قۇرۇلما دېتالى ئۆز جايىدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك يۈرۈشلەشتۈرۈلدى. بۈگۈنكى كۈندە پۈتۈن دۇنيادىكى ھەر 10 دانە ئېنېرگىيە باتارىيەسىنىڭ بىرى يىبىندا ئىشلەنگەن. يىبىن باتارىيە كەسپىنىڭ ھالقىما تەرەققىياتى شۇنى ئىسپاتلىدىكى، قوبۇل قىلغان جاي زەنجىردىكى ئاساسلىق كارخانىنى چۆرىدىگەن ھالدا پۈتۈن زەنجىرنى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرغاندا، ئۇ كەسىپلەرنىڭ يۆتكىلىشىدىكى پاسسىپ قوبۇل قىلغۇچى بولماستىن، بەلكى مۇكەممەل كەسىپ قان ئىشلەش ئىقتىدارىغا ئىگە مۇستەقىل مەركەز بولىدۇ. كەسىپلەرنى كۆچۈرۈپ كېلىش، تېخى مۇھىمى تۇتۇپ قېلىش، ئىختىساسلىقلارنى قايتۇرۇپ كېلىش، تېخى مۇھىمى سەھنە بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشىنى يول قويۇشنىڭ مۇھىم مەزمۇنى. بۇ قېتىمقى كەسىپلەرنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ يادروسى يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى، كەسىپ زەنجىرى، مەبلەغ زەنجىرى، ئىختىساسلىقلار زەنجىرىنىڭ ماس يۆتكىلىشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سىلجىتىش بولۇپ، ئوتتۇرا غەرب قىسىم رايونلار يۆتكەلگەن كەسىپلەرنى چۆرىدەپ تەتقىق قىلىپ ئېچىش، ئارىلىقتا سىناق قىلىش، مەھسۇلات مىقدارىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتۈن زەنجىرلىك ئىختىساسلىقلار تېرەك سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى دېڭىز بويىدىكى رايونلارغا ئوخشاش كەسپىي تەرەققىيات بوشلۇقى بىلەن تەمىنلەيدۇ. مەسىلەن، ۋۇخەن ئۆزەك كەسپىي ئېكولوگىيەسىنىڭ كۈنسېرى مۇكەممەللىشىگە ئەگىشىپ، تېخىمۇ كۆپ ئىنژېنېرلار بىرىنچى سەپتىكى شەھەرلەردىن قايتىپ كەلدى. توز شەرقىي جەنۇبقا ئۇچۇش شەكلىدىكى تاغ يۆنىلىشلىك ئېقىمنىڭ ئورنىنى كەسىپ ئىختىساسلىقلار قوش يۆنىلىشلىك ئاتلىنىدىغان يېڭى ئەندىز ئالدى. چۇڭچىڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا رايونى ئىختىساسلىقلار قوشۇلغان كاپىتال، قوشۇلغان كەسىپ ئېكولوگىيەسى بەرپا قىلىپ، بىر كوللېكتىپنى كىرگۈزۈش، بىر كەسىپكە تۈرتكە بولۇشتەك زەنجىرسىمان ئېفېكتنى شەكىللەندۈردى.

ئىشتىن چۈشۈپ ئاتا-ئانىسىنىڭ ئۆيىگە قايتىش يولىدا ھادىسىگە ئۇچرىسا، ئىشتىيارلىنىش دەپ بېكىتىلىشى كېرەك. بۇ ۋاقتىكى مەزمۇن داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولسۇن.

ئىقتىدارى قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئارقىلىق ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى كېڭەيتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىدى. ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، تەنتەربىيە ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋەكىللىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مائارىپنىڭ زامانىۋىلىشىنى تېز ئالغا سىلجىتىش يېڭى سەپىرىدە مىللەتنى گۈللەندۈرۈش زور ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالىدىغان دەۋر يېڭى كىشىلىرىنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلاتتۇق.

0: ئىككى بالا ئۇزۇن ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدۇ. ئۇلار يولۇچىلار. يەنە بىر بالا ئورۇندۇقتا ئۆرە تۇرىدۇ. قاغانلىرىمىز پويىزنى سۆرەيدىغانلار. قولىمىز بىلەنمۇ بەلۋاغلىرىمىز بىلەنمۇ سۆرەيمىز. ھەممە زاللاردىن غىرسىلدىتىپ سۆرەپ ئۆتىمىز. ئىشىكلەر ئالدىن ئېچىپ قويۇلغان بولىدۇ. بىزنىڭ بۇ ئويۇنىمىزدا پويىز خىزمەتچىسى بولماق ھەممىدىن تەس. ئورۇندۇقتا تىك تۇرىدىغىنى شۇمۇ؟ سورىدى ئوبلونىسكى كۈلۈپ كېتىپ. ھەئە، ئۇ باتۇر ھەم چەمدەس بولۇش كېرەك. بولۇپمۇ جىددىي تورمۇز قىلغان بىرەر ئادەم يىقىلىپ چۈشكەن چاغلاردا. راست، بۇ ئوينىشىدىغان ئىش ئەمەس، دېدى ئوبلونىسكى ئۇنىڭ ئاپىسىنىڭكىگە قويۇپ قويغاندەك ئوخشايدىغان، ئەمما باللاچە ساددىلىقى يوقالغان نۇرلۇق كۆزلىرىگە تىكىلىپ تۇرۇپ. ئۇ كارىنىنغا ئانا توغرۇلۇق بالىغا ھېچنېمە دېمەسلىككە ۋەدە بەرگەن بولسىمۇ، لېكىن چىداپ تۇرالمىدى. ئاپاڭ يادىڭدا بارمۇ؟
1: ياق، يادىمدا يوق،
0: دەپ تېزلا جاۋاب بەردى سېرىيوژا قىزىرىپ كېتىپ. ئاندىن ئىتتىك يەرگە قارىۋالدى. شۇنىڭدىن كېيىن تاغىسى ئۇنىڭ ئاغزىدىن بىر ئېغىزمۇ گەپ ئالالمىدى. يېرىم سائەتتىن كېيىن ئۇنىڭ سىلاۋيان ئائىلە ئوقۇتقۇچىسى ئۆزىنىڭ ئوقۇغۇچىسىنى پەلەمپەيدە كۆرۈپ، ئۇنىڭ يا تېرىكىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى يا يىغلاۋاتقانلىقىنى بىلەلمىدى.
1: ۋوي، نېمە بولدۇڭ؟ قاتتىق يىقىلغان ئوخشايسەن، ھە؟ شۇنداقمۇ؟
0: سورىدى مۇئەللىمى.
1: مەن ساڭا بۇ ئويۇننىڭ خەتەرلىكلىكىنى نەچچە قېتىم دېگەن. ئەمدى بېرىپ مۇدىرغا دېمىسەم بولمايدۇ. قاتتىق يىقىلغان بولسام ھېچكىمگە سەزدۈرمىگەن بولاتتىم. بۇ تۇرغان گەپ. ئەمما ساڭا نېمە بولدى؟ سورىمايلا قوي. يادىمدا بارمۇ يوقمۇ؟ ئۇنىڭ نېمە ئىشى؟ مەن نېمە دەپ ئۇنى يادىمدا تۇتقۇدەكمەن؟
0: ئەمدى ئۇ ئائىلە ئوقۇتقۇچىسىغا ئەمەس، پۈتۈن دۇنياغا قاراپ سۆزلەۋاتاتتى.
2: ئىشچىلارنى كاپىتالىستلارنىڭ ئېزىۋاتقانلىقىنى بىلىسەن. بىزدىكى ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار ئەمگەكنىڭ بارلىق جاپاسىنى تارتىپ قانچە ئىشلىسىمۇ ھايۋانغا ئوخشاش ياشاش تەقدىردىن قۇتۇلالماي كېلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىشلەپ تاپىدىغان قىممەتلىرى بەدىلىگە تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلانسا، ئارام ئالىدىغان ۋاقىتلارغا ئېرىشسە، بىلىم ئېلىش پۇرسەتلىرىگە ئىگە بولسا تامامەن بولاتتى. لېكىن كاپىتالىستلار ئۇلار ياراتقان پايدىنىڭ ھەممىسىنى تارتىۋېلىپ، ئۇلارغا ھېچنېمە قالدۇرمايۋاتىدۇ. ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار مەڭگۈ ئات كالا ئورنىدا قېلىۋاتىدۇ. بۇ خىل تۈزۈمنى ئۆزگەرتمەي بولمايدۇ. دېگىنىڭ توغرا، شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز سېلىسارلىق كوپىراتىپ قۇرماقچىمىز. كوپىراتىپنىڭ پۈتۈن ئىشلەپچىقىرىشى، پايدىسى، ئىشلەپچىقىرىش قوراللىرىنىڭ ھەممىسى ئومۇمنىڭ بولىدۇ.
3: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىز خەلق رادىئو ستانسىسىنىڭ رادىئو كۈتۈپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى ئاننا كارىنىننا.

0: ئەركەكلەردىن باشقىغا تىلى كەلمەيدىغاندەك سۆزلىشەتتى. چۈنكى بېتسى ئۇنىڭ ئۆزىگە ھەم ئاشۇنداق گەپلىرىگە ئامراق ئىدى. شۇ ئارىدا كىنەز مىياككايا خانىم كېلىپ قېلىپ ئىككىسىنىڭ پارىڭى ئۈزۈلۈپ قالدى. ئوبلونىسكى ئۇنىڭ كەلگىنىدىن خۇشال بولدى. ھە، سىزمۇ بۇ يەردە ئىكەنسىز-دە؟ دېدى كىنەز مىياككايا خانىم ئوبلونىسكىنى كۆرۈپ.
1: ھە راست، سىزنىڭ ھېلىقى بىچارە سىڭلىڭىزنىڭ ئەھۋالى قانداقراق؟ سىز ماڭا بۇنداق قارىماڭچۇ؟
0: گەپ ئارىلىقىدا شۇ گەپنى قوشۇپ قويدى ئۇ.
1: بارلىق ئادەملەر، ئۇنىڭدىن مىڭ ھەسسە ئەسكى ئادەملەر ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىشقا باشلىغان چاغدىن باشلاپلا مەن ئۇنى ئاجايىپ چىرايلىق ئىش قىلدى دەپ ئويلىغان. مەن ۋرونىسكىنى ھەرگىز كەچۈرمەيمەن. چۈنكى ئۆتكەندە ئاننا پېتېربورغقا كەلگەندە ئۇ ماڭا ئۇنىڭ كەلگەنلىكىنى خەۋەر قىلىپ قويماپتۇ. خەۋەر تاپقان بولسام ئۇنى ئېلىپ ھەممە يەرگە بېرىپ كەلگەن بولاتتىم. ئۇنىڭغا سالىمىمنى چوقۇم يەتكۈزۈپ قويۇڭ. ئەمدى سىز ماڭا ئۇنىڭ ئەھۋالى توغرۇلۇق سۆزلەپ بېرىڭچۇ.
0: راست، ئۇنىڭ ئەھۋالى بەك ئېغىر. ئۇ ئوبلونىسكى تولىمۇ ساددا بولغاچقا، مىياككايا سىڭلىڭىزنىڭ ئەھۋالى توغرۇلۇق سۆزلەپ بېرىڭ دېسىلا، ئۇنىڭ گېپىنى راست ئوخشايدۇ دەپ ئىشىنىپ قېلىپ، ئاننانىڭ ئەھۋالىنى سۆزلەشكە باشلىۋىدى. مىياككايا كىنەز خانىم شۇ ئان ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ ئۆزىنى سۆزلەپ كەتتى.
1: ئۇنىڭ قىغىنى باشقىلارنىڭ، مەن ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئەمەس، باشقىلارنىڭ قىغانلىرى بىلەن ئوخشاشلا ئىش. ئەمما ئۇلار ئوغرىلىق چىقىغان. ئۇ بولسا باشقىلارنى ئالداشنى خالىماي ئاشكارا قىغان. ئۇ شۇنداق قىلىپ ياخشى قىلدى. ئۇنىڭ سىزنىڭ ئاۋۇ كۈيئوغلىڭىزنى تاشلىۋەتكىنى ھەجەپ ئوبدان بولدى-دە. مېنى ئەيىبكە بۇيرۇماڭ. ئۇنى باشقىلارنىڭ ھەممىسى ئەقىللىق دېيىشىپ كېتەتتى. بىر مەللە دۆتتەيتتىم. ئەمدى ھازىر ئۇ لىدىيە بىلەن ئاپاق چاپاق بولۇپ كەتكەندىن كېيىن ئۇلارمۇ ئۇنى دۆت ئەخمەق دېيىشىدىغان بولدى.
0: بىر ئىشنى ماڭا چۈشەندۈرۈپ قويسىڭىز، مەن تۈنۈگۈن سىڭلىمنىڭ ئىشى بىلەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ ئېنىق بىر جاۋاب بېرىۋېتىشنى سورىدىم. ئۇ ماڭا دەررۇ جاۋاب بەرمەي ئويلىشىپ باقاي دېدى. بۈگۈن ئەتىگەنگىچە ساقلىسام ئۇنىڭدىن ھېچقانداق جاۋاب كەلمەي، مېنى گراف لىدىيە خانىمنىڭكىگە چاقىرغان بىر باق كەپ قالدى. بۇ نېمە ئىشتۇ؟
1: بەللى بەللى، مانا دېمىدىممۇ؟
0: دەپ خۇشال سۆزلەپ كەتتى كىنەز مىياككايا خانىم.
1: ئۇلار چوقۇم لاندونىڭ قېشىغا بېرىپ پال ئاچقۇزغان گەپ.
0: لاندو دەمسىز؟ ئۇنىڭغا پال ئاچقۇزى دېگەن قانداق گەپ؟ لاندو دېگەن كىم؟
1: نېمە؟ سىز ژول لاندونى، ئەل ئىچىدە نامى بار ژول لاندونى، ئاشۇ ئەۋلىيا ژول لاندونى بىلمەمسىز؟ ئۇمۇ ئەخمەق بىر نېمە. ئەمما سىزنىڭ سىڭلىڭىزنىڭ تەقدىرى شۇنىڭ قولىدا. كۆردىڭىزمۇ چەتتە ياشىغاننىڭ كاساپىتىنى؟ ھېچنېمىدىن خەۋىرىڭىز يوق ئىكەن. سىزگە دەپ بەرسەم، لاندو ئەسلىدە پارىژدىكى بىر ماگىزىندا مال ساتقۇچى بولۇپ ئىشلەپتىكەن. بىر كۈنى ئۆزىنى كۆرسەتكىلى دوختۇرخانىغا بېرىپ كارىدوردا ئۇخلاپ قاپتۇ. بىر چاغدا ئۇخلاۋېتىپ ئۆزىچىلا دوختۇرنىڭ چاقىرىشىنى ساقلاپ ئولتۇرغان ئادەملەرنىڭ كېسەللىرىنى قانداق داۋالاش توغرۇلۇق مەسلىھەتلەرنى بېرىپ كېتىپتۇ. ئۇنىڭ داۋالاش ئۇسۇللىرى غەلىتىل ئىكەن. سىز تونۇمسىزكىن. كېيىن مىلادىنىسكى خانىم بۇ گەپنى ئاڭلاپ ئۇنى ئېرىنى داۋالاپ قويۇشقا تەكلىپ قىپتۇ. مېنىڭچە ئۇنىڭ داۋالىشىنىڭ ھېچقانداق ئۈنۈم بولمىدى. ئۇ ئادەم ھازىرغىچە ئوخشاشلا تۇرمامدۇ. لېكىن ئۇلار ئۇنىڭغا ئىشىنىپ يېنىدىن ئايرىماي يۈرۈشتى. كېيىن ئۇنى رۇسىيەگە يەنە تەكلىپ قىلىشتى. ئىككىنچى قېتىم كەلگەندە بۇ يەردىكىلەر ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئولاشتى. Şunun bilen o ulanın kesilini davalaşkı başıldı. O graf Bezubova hanımını davalap sakaytıp koyuvidi. Neticede graf hanım onu bekli yakış görüp gitip özgü asırandı oğul kılıp aldı.
0: Onu özgü oğul kılıp ağını kandak yap.
1: Şu oğul kılıp aldı. Hazır onun ismi Lando emez. Graf Bezubov. Lekin gap onun demez. Lidiya. Men bu ayalı nait yakış görmen. Emma onun kallısı da çatak va. Lidiya hazır Lando'u çaplışı valdi. Onundan ayrılıp kalsa Lidiya mo, Alexey Aleksandrovich mo hiç deme kalanmaydıgan ehvalı gap kaldı. Şuna sizden sınırınızdan takdiri eni şu Lando'nun. Yeni bir mendin etkanda Bezubov'nun kolu da.
2: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
0: Hey, biz hazır bu toğırlık gep kılış mı dokku?
2: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna! Benim apam doğrusu da bunda hürmetsizlik bilen gepkin maskını soraymen.
2: Oğlunun bekti bilen şanşarpının nerdiligini bilmege ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir getim dep koyay. Men hürmetimini kıldığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
2: Senin apanın mihrin yok. Mihrin fakat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulup olsa. Ömüse.
2: Şunda kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
3: Hürmetlik radio anlıqıcıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radio Stansı'nın radio kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdurim. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.